0: شوقي يا جماعة. أكبر قوان خويا كمز دايدو زلبيا أزلاق أجايب رخمة جماعة دايدو واي أي نخدم سنة بول أرزيدو أرزيدو قنه ماو برانلغو جمز كونتون جومن ديگه آنلغو جمز بر اخشور بيرب تو بو آنلغو جمز آواز اخشور بيرب تا قنه جومن ننكي اخشور نالا باقايلا بو آنلغو جمز نن اخشور نقايت آنلايمز Ой.
1: Мало. Хайшлай коросмичи алдыда. Мало машинала. Петрукисту ма он кооперативу янынды ортук. Мало. Хайшлай коросмичи алдыда.
0: Кайс коро бу инык чыкмады жумо кепаңыз биленмеди. Кай үчөрнүң беши инык эмес. Кайтып бериң аңлыгычымыз. Эм шаншаң бар үчөр берипти. Кашкар. Шихан жолунда машина көп тосылыш жок дейди. Рахмет, рахмет. Башка досторумуз давамлы кучарлар болсо берип тургайсыңар. Кайсар жан дейди. Мен азыр чоң үйгө маңдым демелишка дейди. Болду Кайсар жан. Программабызны мишегич аңлапсыз. Чоң үйгө карап меңипсиз, аны машинадан түшүп, акча үйгө кирипме кетип болгансыз. Мага 27 өткөндө бага учур экен бизге учурыңыз. Эмди матрапта сал кепти жума кечикип кеп каптым. Қыны, радио аңлығыш достарымыздың, яны ұшырла ба кен. Рабием, бір ұшыр беріп тұ, гүл әвәтіп сіз жүмі, чырайлық әвәткен гүл дәсілеріңізге рахмәті. Барлық достарымыз, көптен көп рахмәт етіміз.